osu to ko wa pe ka ma ni emi aforije osu to ko wa pe ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe koye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni kokan.

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si se awon ta se awon kan wa yi se o wa n so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe la ba so re pe eyan eleran arabi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli. He created us in his

o ba se pe Olorun ba nso wa ni ayemoye an pa kute tan ti de fa paro wa to je pe Olorun ba na ni ko wa yo Olorun ba dupe e seun.